Adum 106.3 FM. Enu na ugu su tie no. E busuani asori. Enu ni juma die ni din. Ah, e da so. E busuani asori. Reverend Segu. Sofu Segu. Ni wife. Reverend Efia Boatman.

0: 246
1: o.
0: 47.
1: Amina 247, okay.
0: Agbokokola takle penade ramenu siawu go. Ato ya afotola penyai.
1: Akpenamau.
0: Penani.
1: Mauna irao.
0: Ame.
1: All right. You bet me a family in Ubiaka. All right. Mesuma Radi.
2: Hello.
0: Mesuma Radi.
2: Minimi fie fo nyina.
1: Girls SP ba ko pe.
2: 14 akoy 30 agomena.
1: Dem.
2: Amana wa ni kanemi onge. Bo fo mani chimi o. Yenyo. Kaje kuku neje nyimi teke epa. Ke asi nyimi wi epa ago. Nya wa bu mamu mitie. Lo hiyo. Israel beach one ana ne alika. Yesu one nyesenwo. Ma onwo le ngupi nyomche. Kenone leniche ila. Bene ni ome numunyu no. Eha ome wawe. Ne abi petru ke bofu kwa ame ne pie. Ihi oke. Wanyemime ke wamapi ke. Petru demeke. Nyechake nyechwi. Nenye tino feno ne hane asolele. Nye Yesu Kristo biemi. Keke amangu ihiyaya miome mupame. Mupanye. Ne nyemana mauno keno neji mumikronkron. Eja kansine maungu o. Nyeke nyebime keni abochuo ne nge siluku nenyomche wa maungu mache. Keba imu nyingemi. Petro tumunyu kwa infu kaye udasi ne eka wu megake. Tue blami ne yino no obi ya ya mipeli mana. Nye hiya saminya ne eko banyeno. Ni baba wo he isegmiyo ye ne asolime. Jamali biyo anani mli mape ake eten kepie ahi. Nimi na ome kasiyo ni befembi. Nge bofu ome angu. Ake mepiyo kake ke yoni ne ake piyo solimi hulo. Kegun bofu ome anu. Apenya peni ke ukadi baba wu. Ne beye nume. Beye nunofenu. Ni nehe Yesu iyo kake pemi saminya nge mechuo apeti. Ne agbawe nuku mi, nge nukuhi. Ajua azubame ke aweto ni chuo, ne adrasika anguha ni ome chuo bwane hihia nofenu. Dali bio, ayake nge soli miwio, ne abua ahinya, ke ya kuo abulu nge asibia wimi. Ne ake bua buajomi, ne jetui mifa yoni. Ajio mau yi befendi, ne ni ome chuo na ahibu ajomi baba u. Dali bio, ni ne nyom cho hei ayiwa miu, bapie asafuo hei. Maomu nyu jinoone.
1: Sida hama u.
2: Eja mpato, mibansu, bebe 22nd, utimu nshira numami. Amen.
1: 22nd ne chwe munana.
2: Mpacho
1: achwe tisekei mei. Enti osuru nyankupu nshirano bebre ino nye nikesie. Nyansa nini mdiemu oma onko nini ya minshirano.
2: Amen.
1: Alright. Yes, yedasi.
2: Amen.
1: Amen. Enti aha ena yedi afre nini na

gidi gidi okada gada osio dum ja eyebom frete mura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ni nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na rimuya ene na kire se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ni obosum enyana ne panyin wiye oha ni oheshia ni ebehu oha tebrebe ye pa ebehu nti ni achichibuya entity e wiase yehu na na osaibonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ni akataka akwenti fima mpama owe ngaman eni asabre kwa kwa kunana oni muyeti edi esi uomirikisi ano bonsu yata kurame ni ampong nana wadi ya darabu jige ni tata bonsu wachiro bingbia eni wone ochiribinsi ya kuni esie hey wiase yehu wiase yehu ampa.